Ia, dragi prieteni, Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice, redacția Zigzag de România. Astăzi v-am pregătit din nou, mergem mai departe cu ciclul nostru, interpretări comparate ale simfoniilor de Beethoven și astăzi vom asculta Sinfonia a treia, Eroica, în interpretarea lui Herbert Blomstedt cu Leipzig Gewandhausorchester.

Dragi prieteni, Luminița Petre, pentru dumneavoastră tocmai ați ascultat din partea întâi și am ajuns aproape la repriza părții întâi din Eroica de Ludwig van Beethoven, într-o imprimare care pentru mine este ideală, desăvârșită, cu Herbert Blomstedt, care acum are peste 90 de ani, și Leipzig Gewandhaus. Stil, tradiție și claritate, abordarea lui dirijorară fără baghetă și extrem de expresiv. Blomstedt propune o lectură ce refuză exhibiționismul și accentele moderne. Totul este pus la Blomstedt în slujba muzicii pure, cu un echilibru perfect între arhitectură și expresiei. Sunetul orchestrei, Orchestra Gewandhaus din Leipzig, are o tradiție de peste 200 de ani legată de Beethoven. Sunetul este cald, robust și foarte omogen, cu coarde întunecate și suflători extrem de bine integrați. Acum îl vom asculta pe pe Simon Rattle cu ultima parte, cu finalul. Vom face o comparație la stil și Wiener Filarmonică. Abordarea dirijorală, Rattle este un dirijor analitic și orientat către detalii. În Eroica, el accentuează instabilitatea, conflictele emoționale și schimbările bruște de dinamică. Sunetul orchestrei Wiener Filharmonică oferă o culoare luxuriantă și aristocratică. Totuși, Rattle folosește această catifelare pentru a crea contraste violente, permițând intervențiilor de corn și oboi să iasă în evidență într-un mod inedit. Haideți să ascultăm finalul simfoniei Eroica de Ludwig van Beethoven, Allegro Molto, cu Simon Rattle și Wiener Filharmonică.

Ați ascultat introducerea și basul temei. Rattle abordează acest allegro morto cu o energie explozivă și aproape experimentală. El vrea ca publicul să simtă cum Beethoven construiește muzica sub ochii lui, accentuând contrastele ritmice și timbrale specifice stilului său analitic. Rattle deschide mișcarea mult mai agresivă, aproape violent, ați auzit, pe mine m-a speriat în căști. Notele împițicato ale basului inițial cu Wiener Philharmoniker au o pulsație modernă, elastică și mult mai dinamică. Rattle folosește accente ascuțite care scot în evidență spiritul revoluționar al lui Beethoven. Să ascultăm în continuare cu Simon Rattle și Wiener Philharmoniker, finalul din Sinfonia Eroica de Beethoven.

Secțiunile de fugă, contrapunctul. În episoadele de fugă, Rattle caută tensiunea maximă, el forțează atacurile instrumentelor, creând o senzație de luptă dramatică între partidele orchestrei. Sunetul opulent specific Vienei devine tăios și plin de asprime acolo unde partitura o cere.

Poco andante, secțiunea solemnă, intervine magia sunetului vienez, Rattle încetinește considerabil tempoul pentru a lăsa oboiul, cornul și clarinetele de rafinări filarmonică să sune luxuriant.

coda, presto, finalul este un vârtej amețitor. Simon Rattle împinge orchestra la limitele virtuozității, generând un final teatral zgomotos, în sensul bun, încărcat de adrenalină pură. Emoționant, foarte emoționant. Acum să-l ascultăm pe Herbert Blomstedt cu Leipzig Gewandhaus. Construcție organică. Blomstedt privește finalul ca pe o încununare naturală și victorioasă a întregii simfonii. În viziunea sa, elementele disparate, liniile de bas, variațiunile, fugatoul, nu sunt tratate ca surprize șocante, ci ca punți logice într-un discurs fluid. Haideți să îl ascultăm pe Herbert Blomstedt și Leipzig Gewandhaus cu finalul Allegro Molto din Sinfonia numărul 3, Eroica, de Ludwig van Beethoven.

Introducerea și basul temei, izbucnirea inițială, așa numită bătaie de aripi a coardelor, este fermă și hotărâtă, dar fără agresivitate. Trebuie să remarcăm și diferența de vârstă între cei doi dirijori. Herbert Blomstedt, imprimarea este de la peste 80 de ani, cred, cu Leipzig Gewandhaus, iar Simon Rattle era foarte tânăr, la 40 de ani, cu Wiener Philharmoniker. Când intră doar linia de bas, pizzicato, Blomstedt menține un tempo extrem de stabil și riguros, oferind ascultătorului timp să decodeze structura. Să-l ascultăm mai departe pe Herbert Blomstedt și Leipzig Gewandhaus Orchestra.

Secțiunile de fugă, contrapunctul, Blomstedt excelează în episoadele fugate unde instrumentele preiau tema pe rând. Datorită transparenței fantastice pe care o cere orchestrei Leipzig Gewandhaus, fiecare voce contrapunctică se aude perfect. Alama nu acoperă niciodată partitura polifonică a coardelor. Să ascultăm în continuare.

poco andante, secțiunea solemnă. Când tema principală este cântată lent și maestuos de suflătorii de lemn, Blomstedt refuză patetismul. Interpretarea este nobilă, luminoasă, aproape spirituală, ca un imn de mulțumire. Să ascultăm poco andante din finalul Sinfoniei Eroica.

cum a ieșit fagotul cu tema inversă, atât de frumos structurat și desăvârșit.

Și acum vine coda, presto. Sfârșitul este o explozie de bucurie pură, luată într-un tempo rapid, dar perfect controlat în mod arhitectural.

Dragi prieteni, ați ascultat finalul atât de emoționant și de rapid cu Herbert Blomstedt și Leipzig Gewandhaus. Să vedem, dragi prieteni, partea a doua, marșul funebru. Blomstedt abordează marșul funebru cu un calm olimpian. El nu caută să șocheze auditiv, ci mizează pe o pulsație continuă, hipnotică și profund spirituală. Tema inițială. Coardele grave de la Leipzig Gewandhaus încep extrem de încet, sotto voce, dar sunetul păstrează o căldură catifelată. Blomstedt menține un pas de marș foarte stabil, sugerând o procesiune solemnă care își acceptă destinul fără revoltă isterică. Să-l ascultăm.

Ja, convine secțiunea majore, episodul în do major. Acum să-l ascultăm pe Simon Rattle cu Wiener Philharmoniker, disperare și contrast violent. Rattle vede în marcia funebre un strigăt de durere pură și o prăbușire psihologică. Interpretarea sa cu Wiener Philharmoniker este mult mai tensionată, accentuând unghiurile ascuțite ale partiturii. Tema inițială, Rattle cere o articulare mult mai aspră, pasul de marș este simțit aproape fizic, greu și sumbru. Boiul de la Viena plânge cu o expresivitate aproape dureroasă peste background-ul întunecat al coardelor. Să-l ascultăm.

Imediat vine secțiunea majoră, spre deosebire de Blomstedt Rattle. Rattle creează un contrast uriaș. Aici, tranziția spre do major explodează cu o măreție aproape cinematografică. Alama vieneză sună strălucitor, făcând ca revenirea ulterioară la atmosfera de doliu să pară și mai brutală.

Blomstedt nu accelerează o rază de speranță sau amintirea gloriei eroului. Această secțiune sună glorios, dar integrat ca o consolare divină.

duminică 28 iunie la ora 13, parohia ortodoxă română Sindelfingen, concert caritabil pentru părinții copiilor cu autism Argeș, la ora 13, Hans Thoma Platz.

0: Bun găsit, dragi prieteni, dacă este miercuri, cu siguranță că avem întâlnire, pentru că este cea de-a doua săptămână din luna iunie. Dacă am lipsit așa în ultima vreme, am avut și eu motive așa să mai dispar câte puțin, pentru că după atâta muncă mai trebuie și puțină odihnă. Dar cel mai bine mă odihnesc și mă relaxez atunci când sunt alături de dumneavoastră. Sunt Georgeta Zbihli, vă salut respectos și vă invit, așa ca de obicei, la cântec și voie bună. Și după ce vom asculta jingle-ul emisiunii noastre, bineînțeles că vom deschide programul nostru într-un ritm alert alături de Margareta Clipa. Vă doresc audiție bună!
1: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
2: O emisiune care sună de minune.
1: La Popasul Dorului.
2: La Popasul Dorului.
1: Cu Georgeta Zbihli.
2: La Zigzag de România. Pe Fraies Radio Fiur Stuttgart.

0: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvihli.
2: Da, aici sunteți la Popasul Dorului. Eu încerc să zâmbesc mai puțin, așa ca să nu vă arăt strungăreața mea, dar se întâmplă și reparăm și chestiile care vin așa imprevizibil în viața noastră. Noi continuăm, iată că am deschis și TikTok-ul, să ne vedem și acolo. Eu trebuie să stau într-o anumită poziție să bată bine lumina, se pare. Și ați auzit ce a zis Margareta Clipa, ai Sama Gheorghiță, la ce faci și ce pregătești tu așa pentru mândrulicța ta. Continuăm, dragi prieteni, și bineînțeles că m-am gândit eu așa să rămânem în același ritm bucovinean, pentru că așa apropiat de generație este și Daniela Condurache, mă refeream alături de Margareta Clipa, două embleme a cântecului popular bucovinean și moldovenesc, pentru că Daniela Condurache este din partea regatului, dar cântecele sunt frumoase și vocea ei, iar Daniela Condurache inconfundabilă și bineînțeles unică, mai ales cu graiul său, așa cum îmi place mie atunci când merg acasă să vorbesc și eu în grai, pentru că acolo este rădăcina noastră. Alte limbi pe care le învățăm, astea sunt așa doar pentru cultura noastră generală și pentru a ne descurca acolo unde suntem. Mai puțin eu, dar nu contează. Știu bine să vorbesc în Bucovina și asta este suficient. Hai să o ascultăm pe Daniela Condurache.

0: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune la Zigzag de România.
1: Ei da, iată că cei care ne privesc ne spun că mă văd așa în ape, în dungi. Important e să mă văd totuși. Dar bateră lumina și normal că mișcându-mă, ia uite. Bas neagră, bas albă. Important că sunt aici, dragi prieteni, și dacă nu mă văd eu chiar așa de bine, nu este o nenorocire. Important este să fiți alături de noi și să ascultați cântecele pe care le-am pregătit. Iată că Valeria a și sosit și Gheorghiță și să vedem imediat, trebuie să ne adunăm. Iată și Dănuț Bodnar, Dănuț, te salut! Și ați vrea să nu mai îmi scrieți pe telefon pentru că se aude în direct. Hai să vedem ce ascultăm în continuare. Eu vorbesc, eu aud, pentru că sunt persoane care nu te lasă în pace. Ia uite. Da, asta este, am să stau așa ca să mă vedeți cât de cât, iar noi trebuie să continuăm emisiunea. Și dacă, așa cum am spus, am deschis programul cu melodii interpretate de emblemele Bucovinei și a Moldovei de Nord, Margareta Clipa și Daniela Condurache, schimbăm puțin macazul ca să nu se supere lumea pe mine și să spună că sunt părtinitoare și o vom asculta pe Maria Mihali. Cât e lumea în lung și lat? Ia să vedem ce se întâmplă.

Foarte frumos acest cântec în prima audiție în această seară, dragi prieteni. Dănuț, bună seara, te salut și mă bucur că ai timp în această seară. Iată să fii alături de emisiunea La Popasul Dorului. Continuăm, dragi prieteni, o altă melodie frumoasă, Prietenia e rară. De această dată, despre prietenie, va cânta Ionela Moruțan, că avem noi așa un cântecel și cu un grup de interpreți pe care eu i-am văzut sâmbătă seara așa și nu că i-aș fi văzut pentru prima dată. Este un grup foarte frumos format de Alexandru Brădățeanu și extraordinari acești tineri. Cântecul îți veți asculta, în emisiunea de astăzi, dar așa cum am amintit, acum o ascultăm pe Ionela Moruțan, un cântec sensibil, un cântec frumos, un cântec de prietenie pe care vi-l ofer cu drag.

Da, peste tot ne omoară reclama, a intrat repede reclama și nu mai știam unde este pe ecran Ionela Moruțan. Te salut și pe tine, Marcela Costea, mă bucur că ești în această seară alături de mine și continuăm mult rădăuțenice de mele acolo și din zona mea mă ascultă și azi, așa cum probabil o făceau și în anii trecuți când eram la Radiotop. Și pentru că involuntar vorbesc despre Bucovina pentru că de acolo vin eu. Vreau să vă amintesc că tuturor celor care veți fi acasă în această perioadă sau vom putea urmări programele românești acolo unde suntem prin intermediul tehnologiei. Că știți voi, în Bucovina va aduce cu ea frumusețea naturii și pădurile cu braz și fagi, unde putem asculta păsările și unde se îndrăgostesc tinerii și unde nicăieri nu poate fi atât de frumos decât acolo unde ți este rădăcina. Și așa cum spuneam, am să vă amintesc că în perioada 3-5 iulie anul acesta are loc cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Arcanul. Pentru rădăuțenii de vârsta mea și chiar mai tineri, nu este nimic nou că trebuie să se întâmple în fiecare an Festivalul Arcanul, care a fost, așa cum știți, acum 33 de ani înființat, născocit, inventat, născut de domnul Mircea Băncescu, Dumnezeu să-l odihnească, și vreau să spun că datorită lui acest festival a persistat în timp și chiar după Revoluție a fost poate chiar mai spectaculos, pentru că așa au putut să vină în țara noastră mai multe formații din mai multe țări și în acele zile în Rădăuți este mare, mare sărbătoare. Și toată lumea se bucură de folclorul nostru și de folclorul altor țări care sunt invitate și răspund cu mare drag să fie prezente la acest festival frumos. Hai să continuăm pentru că am să vă mai spun eu, hai dacă tot am zis iar mai un cântec de la noi de acasă, pentru că dacă tot am vorbit despre Festivalul Arcanu, poate că o chestie așa știți un picuț mă irită pentru că la acest festival la Rădăuți, după mine toate interpretele de muzică populară care sunt în zonă că vin de la Brodina sau că vin de la Vicov sau că vin de oriunde eu consider că ar trebui să fie prezente la acest festival. Știu că unele dintre interpretele noastre de acolo din zonă nu sunt tocmai aproape, dar sunt care încă n-au plecat în alte țări și locuiesc în zonă sau la Suceava și ar fi fost frumos ca toată lumea să fie acolo așa cu un stimulent mai ușurel ca să poată suporta primăria și aceste cheltuieli, că știți, obrazul subțire cu cheltuială să ține și de fiecare dată acest festival a fost un mare succes pentru că organizatorii au avut grijă să se întâmple acest lucru. Da, pe Marcela am salutat-o și pe Valeria și pe Dănuț. Hai să o ascultăm pe Angelica Flutura acum să nu glumim pentru că și ea cântă extraordinar de frumos.

0: la Popasul Dorului. Emisiunea care îți alină dorul de casă și îți bucură sufletul așa cum doar muzica populară românească știe să o facă. La Popasul Dorului cu Georgeta Zvihli. La Popasul Dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune. La Zigzag de România.
1: S-a repetat pentru că am dat drumul și pe TikTok ca să invit lumea de acolo să ne vadă pe Facebook, pagina mea privată, și bineînțeles iubitorii de folclor o și fac, dragi prieteni, pentru că am foarte frumoase semnale și de pe TikTok și asta mă bucură foarte mult. Între timp am și distribuit toată emisiunea pe toate grupurile cu care colaborez așa de o bucată bună de vreme și încerc de fiecare dată să mulțumesc administratorilor că îmi primesc emisiunea și așa ne dă posibilitatea să fim văzuți și ascultați de mai multă lume. Hai să schimbăm puțin ritmul, pentru că tot am cântat așa din Bucovina și mulți din Ardeal, Banat și Dobrogea mă vor certa. Un cântec mai sensibil, un cântec pe care eu l-am auzit în mai multe variante, dar acesta este interpretat de Oana Matei Coruții, Doar de dragul tău, un cântec frumos, sensibil pentru cei care au ceva la corazon.

0: Popasul Dorului.
1: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: Da, frumoasă această melodie, dragi prieteni. Am spus, eu am auzit-o în mai multe variante, dar și vocea Codruței a sunat foarte bine și frumos, iar versurile sunt, așa am spus, pentru corazon. Continuăm și, bineînțeles, că iar mă gândesc la Bucovina și iar am interpreți bucovineni aici, dar ca să vă bine dispun și să ascultați un cântec așa mai șugubăț cum este și Călin Brăteanu, bineînțeles că vă invit.

0: joga no samba de salão em placa.
1: Să știți că mai am pe Laura Olteanu. O am aici și până la sfârșitul emisiunii cred că o ascultăm și pe ea, pentru că are un cântec frumos și mie îmi place foarte mult și încerc să cred că voi închide programul de astăzi cu acel cântec pe care mie îmi place mult. Dar hai să lăsăm bucovinenii deocamdată în pace, pentru că o avem invitată și pe Irina Loghin astă seară și bineînțeles că o ascultăm cu un cântec vechi, dar foarte frumos.

0: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvihli.
2: Am pregătit altă melodie. Dar înainte de a trece la următoarea melodie, îți mulțumesc, Marcela, pentru cuvintele frumoase și eu vă mulțumesc vouă că ați fost alături de mine atâția ani de zile și ați făcut ca acea micuță emisiune să crească atât de mult și să iubiți ceea ce făceam eu atunci. Și iată că, drept dovadă, și astăzi sunteți alături de mine oriunde aș fi în lume. Probabil că destin nu mi-a făcut acest dar ca să mă regăsesc din nou aici în fața voastră și să vă spun despre interpreții noștri, să vă difuzez cântecele lor și să fac ceea ce am iubit în lume mai mult ca orice. Și asta mă refer pe plan profesional, pentru că acolo mi-a fost locul și acolo am trăit cele mai frumoase momente din viața mea. Dar știți cum este destinul, este câteodată nedrept, dar nu din cauza că îți fură ceva din viață. Pentru faptul că tu, la un anumit moment, trebuie să fii acolo, să cunoști anumiți oameni și să îți parcurge drumul tău așa cum ți l-a scris cineva de acolo de sus. Pentru că în momentul în care eu am plecat din Radio Top 91 Rădăuți, am avut un parcurs frumos și locurile în care am lucrat după aceea mi-au dat foarte mare satisfacție și apoi și în străinătate, în locurile în care am lucrat, m-am înconjurat de oameni frumoși, de oameni buni care m-au apreciat, care au văzut acel ceva care se numește respect, se numește demnitate. Și atunci, dacă unii sau alții au spus că au avut parte de hate, cum se poartă acest cuvânt în străinătate la locurile de muncă, eu mulțumesc Dumnezeu că iată, de la locul de muncă până aici la microfon, viața mea este limpede, frumoasă și liniștită. Continuăm, dragi prieteni, am vorbit destul pentru mine, despre mine, este despre dumneavoastră, cei care îmi sunteți alături de fiecare dată, vă iubesc nespus și îmi umpleți sufletul de mare bucurie când vă văd acolo că sunteți alături de mine. Și nu numai decât pentru mine, ci pentru cântecul nostru de acasă, care ne aduce atâta alinare în suflet, că este un cântec de joc, că este cântec de dragoste, de mamă, de surori, frați, de țară, este rădăcina noastră, este ceea ce noi nu avem voie să uităm și care ne face de fiecare dată să ne fie dor să ne întoarcem acasă. Hai să ascultăm un alt cântec, pentru că încep să devin nostalgică și sentimentală și n-aș vrea să plâng aici alături de voi de dor de casă, de dor de cei dragi. Bineînțeles că trebuie să facem de multe ori sau poate de cele mai multe ori ceea ce trebuie, nu ceea ce vrem. Hai să o ascultăm.

0: la Popasul Dorului. Emisiunea care îți alină dorul de casă și îți bucură sufletul așa cum doar muzica populară românească știe să o facă. La Popasul Dorului cu Georgeta Zvihli.
1: Da, nu mai avem foarte mult timp. Am trecut noi așa un pic și prin Oltenia, că na, să nu se supere și ascultătorii care nu sunt tocmai doar din Bucovina. Și încerc așa cât de cât în fiecare emisiune să parcurg zonele folclorice ale țării noastre, pentru că aruncați prin lume suntem din toate zonele. Și hai să o salutăm pe Rodica Cutaș. Iată și Lucia este alături de noi mai la final, dar așa cum spun de fiecare dată, dacă n-ați reușit să prindeți emisiunea de la început, apoi pe pagina mea puteți să o revedeți o lună de zile, pentru că așa este ultima modă la Facebook, să-ți șteargă emisiunile după 30 de zile. Dar în 30 de zile, când aveți răbdare și timp și chef, puteți să ascultați cântecele pe care le-am difuzat astăzi. Lucia scrie ceva acolo. Bună seara, Georgeta. Bună, Lucia, mi-este dor de tine. Hai să trecem prin Mehedinț, o auzim pe Niculina Stoican, pentru că mai avem doar vreo 17 minute, dacă nu mă înșel. Hai, Niculina Stoican.

Da, Nicolina Stoican, din zona Mehedinților și dacă am deschis programul în ritm de Bucovina, se pare că tot așa îl voi încheia, dragii mei, pentru că am pregătit Laura Olteanu și Anca Panțiru, apoi Frați la bine și la greu, v-am promis acest cântec, era cât pe ce să uit, și cam așa vom încheia emisiunea de astăzi, mai sunt 13 minute, hai să avem pentru început Laura Olteanu. Hai să ascultăm întâi Laura Olteanu, cântecul este așa mai dușmănos pe cei care nu te lasă în pace. Nu, glumesc, este un cântec frumos care îl cântă alături de Anca Panțiru dintr-un spectacol pe care l-a făcut Laura Olteanu foarte frumos și de acolo am așa o frânturică să ascultăm acest cântec.

Da, bucovineanca noastră ați văzut ce frumoase acorduri bănățene alături de Anca Panțăru. Frumos acest cântec și mă uit, 8 minute. Dragi prieteni, hai să trecem așa pe la Nineta Popa, care ne spune să nu ne pare rău ce am făcut, mie îmi pare rău de ce n-am făcut, dar mai am timp. Iar apoi va încheia emisiunea de astăzi acel grupușor de care v-am vorbit, format de Brădățeanu. Hai să o ascultăm pe Nineta Popa, cântecul frumos, nu-ți pare rău ce ai făcut, și o ascultăm și pe Domnicuța, să știi că te-am trecut întârziată la emisiune, așa că vei asculta emisiunea când vei avea timp tu de la început, că au fost cântece frumoase.

Da, nu-ți pare rău ce ai făcut, Nineta Popa, și eu mă uitam așa la acest grup de care v-am vorbit mai spre începutul emisiunii, că s-a unit așa, unind și zonele folclorice, pentru că Alexandru Brădățeanu este de pe la noi, Paul Ananie din prin Maramureș, Oana Tomoiagă la fel, și Gabriel Dumitru pare mai ardelean, așa, și iată ce frumos, au cântece frumoase împreună, extraordinar de frumoase. Eu i-am văzut sâmbătă seară invitați la emisiunea lui Mirela Vaida și credeți-mă că au făcut show acolo toți împreună. Pentru că mai urmăresc emisiunea Mirelei, că aflu de alți interpreți de care poate eu nu știu și în felul acesta vi aduc și vouă. De aceștia era imposibil să nu știu, pentru că Brădățeanu a trecut întâi pe mâinile mele acolo pe la Rădăuți și apoi, iată, a ajuns un artist care se respectă și asta mă bucură nespus de mult. Cum au fost și mulți alții, Cătălin Maximiuc și Alexandru Recolciuc, n-aș vrea să fac o listă întreagă acum, dar mă bucur